0: Oh, belakangan kena tutup resah mungkin kena iman lagi ya. Pada kita jalan wah, hai na hai. Kok tu kita segi nene, sabot amu, sana mu sung segi tongka. Hello.
1: Hello.
0: Di por kaham buku?
1: Di por kaham.
0: Sabun ka boroni saya tu sekarang ni.
1: Mandai
0: Oh, jenis buku saya tu. Sekarang ni kaya dah.
1: Kan kena lagi ne.
0: Dah.
1: प्यार
0: झुकते नहीं
1: ने
0: कासे रजी जे कोनो का प्यार झुकता नहीं दो आओ बलाय खना हम भाई करंग माने बागे आओ हम भाई आओ ओ जरावो कोई हर जग रसा मुंग खना लाये न फिया बा कोक दुख फाइ तो खना ये न हेलो हेलो Korang kenalia, sabu bujani tong maningka. Fadi ke singo jerawo, resap mung tangsa kenato to, kenalaya ne koi horzak, resap mung ka coros toke ni, kalki hasin mulakat ke liye, o resap mung kenalaya ne.
2: Good night.
3: Good night?
2: Good night.
3: Acha, good night.